Dāmbā jōngdē nē tēshīn yāwā rāshāmbā yāndāmbā sōpē sāngyē rīpā tāshīm sōng dāmbā dāmbā jōngbā jī Tīpū tūyē kālō jīwā lānā mēpā lātā mēnām jī dāmbā sāngyē jōngdē nē bēkyā wā shākyā tūpā lā chāngsā lō shū Chē wō kāngzē kāngyē sō jē tāngzē sāchīn tēlā gōmbā tūmbā nē mānē jī tēn tēnā shō shī Tēsē kēpā jālā chāsā lō nāmbā kōngā chātā sōsāng wā Yēshē chāsā sēchē lōmbō chā Chāpā jītē sōnā lāngē wā Kōngbō shōnyē jālā chā Sēchā dēmbā tīmīn tāwē shē Sēntā rāwā jālā chāsā lō Tētē jātā sēvā sōmā shē Nyāmī kēnshīn jālā chāsā lō Kōngbō tūsī chēn dēmbā tāmshē kēpē Sanam yente kya su shin, di shin shen la cha se lo, ta pe de sha cha wan ju ru, ke ve nge son le tu shin.